ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

0: enkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Jutri frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Ljubljani. Tam je zaprt prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti bo danes med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba ponovem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
5: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Hofmann stroj je med lepo.
9: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
10: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Enter.si.
1: Najvo življenje zabavno. Obišči up.
2: Nikože nismo šli da lepše enga spil.
1: Vabljeni na že 44. kmečki praznik u Svečino.
0: U sobotu 26. i nedeljo 27.

0: a Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Ati, mami,
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom u novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna jasa.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro za spančkani frajer in pa frajerke.
5: Dobro jutro. Ok, očitno vemo, katera ima zdaj več energije.
4: A ne, vemo, katera je več kao spila. No, danes je torek, 22. september, ura je nekaj minut čez šesto. Če spite, upam, da vam je Radio Frajer za budilko. Če pa že bedite, pa upam, da vsaj pijete vašo drugo kavo.
5: Evo, jaz še nisem tako zbojena kaj Ivana, tako da evo, jaz vam sem pošiljam samo dobro glasbo. Gadi, baby, še predtem pa firbci in bam, bam, bam.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je od Logatca proti Vrhniki promet oviran, tam ležijo kosi pneumatike na vozišču, prav tako je tam okvarjeno vozilo, zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa od Biča proti Ivančni Gorici. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, na Radio Frajer ste in danes je svetovni dan ženskega večera, ampak not.
3: Čakite, ja, not kot noter?
2: Not v bajta, ne. Zdaj tega, kaj vsako leto, 22. septembra, je pač ta dan, naj bi bil, a ne. Ideja dneva je v bistvu namest Girls Night Out, se pravi ženski večer zunaj, a ne. Da namesto tega ostaneš doma s prijateljcami, se pravi čvek, hrana, filmi, maska, kuhanje, karkoli. V glavnem point tega pa je, da se praznuje ženska prijateljstva.
3: O, ej, to

0: se mi pa sliši prav super. Mislim, sej, a ne, starejši, ko si, bolj ceniš dejansko te neke stvari, pač ni zmer nujno, da se gre ven žurat.
1: Ja, tu se popolnoma strinjam. In evo, drage frajerke, zdaj imate še čist cel dan cajta, cel dan imate pred sabo, da si splanirate en tak ženski večer.
0: Ja, frajeri, vi pa začnite gruntati, kam se boste umaknali, da bodo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamude do pol ure. Zastoj še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica, Domžale Ljubljana, Mengeštrzin in Medvode Ljubljana. Danes bo sprva jasno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novica, ki smo jo mediji objavljali minule dni, da se je poljski diplomat v Ljubljani pred dnevi poškodoval ob padcu skozi okno, ne drži. Zdaj sporoča tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva. Trdi, da se je okoli dogodka razširilo več neresnic, je pa potrdil, da je bil njihov službenec v Ljubljani udeležen v hudi nesreči. Ne gre sicer za diplomata. Prav tako moški pri sebi ni imel nobenih dokumentov, kot so poročali nekateri poljski portali. Slovenski mediji pa so jih na to povzeli. ZDA bodo z Dansko in Grenlandijo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov podpisale pred dnevi sklenjen dogovor. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen ta krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika ter priznava suverenost in ozemeljsko celovitost kraljevine Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe. Bela hiša pa je zagnala Trump TV, YouTube-ov kanal, ki 24 ur na dan predvaja program. Poteza je sledila nekaj dni potem, ko je predsednik Trump novinarjem nekaterih ameriških medijskih hiš prepovedal dostop zaradi, po njegovem, lažnega poročanja o njem in njegovi administraciji.
4: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
5: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
6: Vstopnice, Petrol in Entrio.
5: Oktoberfešta Juršinci.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mer?
7: Ne, masaž.

0: Sim, bazen, in čemu ga kupiš, boš imel tudi mir. Je spa vrhunske savne, je spa
1: masažni bazen, je spa, je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana. Najbolj življenje zabavno, obišči Whoop.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Ati, mami, daj gremo smučat.
4: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Evo, na Radio Frajer ste v družbi Ivane in Teje. Ura je nek minut čez sedmo in me vam za dobro jutro pošiljamo samo dobro glasbo.
10: Tako, upam, da ne greste nič kek zdravniku, no razen seveda, če ste v eno izmed oseb tam zaljubljeni.
9: Kakšna fina medicinska sestra.
10: Ja, tako, ansambl hrepenenje bomo slišali in medicina.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Daljši zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zamude je približno pol ure. Zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Pjava Gorica Škofljica Ljubljana, Domžale Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče, Medvode Ljubljana ter na cestah skozi Novo mesto. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba po novem odšteti 2,012 evra, potem ko se je o polnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od

0: ne stane euro 64. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Gutereša začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša bo imel govor v četrtek. Naši odbojkarji pa so na evropskem prvenstvu v Torino prepričljivo s 3-0 premagali Srbe in se prebili v četrtfinale. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Jutri se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili z Belgijo.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Evo, z Ivano sva danes z vami in sva že povedali, da je danes, 22. september je rezerveran za ženski večer noter. Se pravi, ne da grejo ženske žurat ven, ampak da so noter in pač imajo nek tak prijeten, družaben večer. Mm-hmm. In Ivana, kva ne sme manjkat na ženskem večeru?
3: Lahko ti povem, kaj more manjkat.
2: Kaj?
3: Moški.
2: A, ja.
3: Logično. Ženske imajo tale frajerski večer noter, oni pa zunaj očitno. V glavnem, ampak ne sme manjkat, zdaj gremo na resno temo, ne, hrana, mm-hmm. kaj dobrega, lahko tudi tako si ti prej omenila, se skupi, kaj skuha, speče, potem pijača, kakšna fina.
2: Klasika.
3: Klasika, potem imamo kakšen dober film, lahko tudi serije.
2: Mm-hmm, mogoče, ja.
3: Definitivno čips, kokice in tako dalje.
2: Pa trači, trači obvezno. Vesela sem, kadar nekdo preleti s prišnjimi trači.
3: To je najbolj. Kdaj si pa ti imela nazadnje ženski večer?
2: A veš, da smo s kolegicami sicer že kar nekaj cajta nazaj, smo šle v Izolo, v en apartma, kukrkoli, in smo iz gline, ustvarjalni večer smo imele ob kozarčku rujnega,
3: aha.
2: Če smo tako, a ne, in smo iz gline ustvarjale, oziroma zda sama se ustvarjale, joj, zdaj moram zbirati besede, da me no direktor v pisarno poklico, kaj se jaz le grem. Moški spolni organ, tako?
3: Aha, okay,
2: vsaka je naredila bilo svojega različne oblike, različne velikosti, kukr, a veš, malo tako za zabavo, ne?
3: Pol je bilo dost kozarčkov rujnega, ali je šlo?
2: Pa lih prav, pa risale smo še ena drugo in lahko povem, da nobena nima glih nezga talenta, ampak lej, na koncu je važno to, da smo se imele fajn.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

Za enkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani zamude približno pol ure. Zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski pa od Vrhnike proti Ljubljani, gneča še na gorenjski avtocesti od Vodic proti prestolnici, pa tudi na cestah Pjava Gorica Škofljica Ljubljana, Domžale Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče, zastoj še na relaciji Medvode Ljubljana ter na cestah skozi Novo mesto. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo proti vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 22. september je dan brez avtomobila, s katerim se zaključuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V več mestih bodo ob dnevu brez avtomobila zaprta mestna središča in tudi nekatere ulice. Zvrstilo se bo več dogodkov. Na širšem območju Tokija pa je tajfun povzročil rekordne padavine, sprožil zemeljske plazove, prišlo je do obsežnega izpada elektrike. Neurje je na Japonskem zahtevalo najmanj 4 življenja, več ljudi še pogrešajo, skoraj 2 milijona prebivalcev so pozvali k evakuaciji. Na letališčih na severovzhodu Združenih držav pa je sinoči spet postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 letal je imelo zamudo.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni.

0: Testenin Tremolini, nagrajeni s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
3: Se naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je... Berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Dragi frajer in pa frajerke, torek je 22. september, še kar. In mi gremo naprej samo dobro slovensko glasbo.
10: Ja, jaz verjamem, da se vas je večina do zdaj že kar dobro zbudila, a ne? No, tisti, ki se pa še niste, zdaj eno poskočno pošiljamo na vaše zvočnike in sicer prihajajo Modrijani in Stil.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani zamude približno pol ura, Domžale Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode Ljubljana pa tudi na cestah skozi Novo mesto. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo proti vzhodu, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci bodo danes odločali o predlogih za razrešitev, ta mesec vložili predlog za razrešitev Avšič-Bogovičeve. V Kotljah pa bodo danes pokopali tričlansko koroško družino, ki je avgusta tragično umrla po eksploziji v turistični nastanitvi v Kalabriji. V občini Ravne na Koroškem so za danes razglasili dan žalovanja, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, zastave bodo spustili na pol droga, izvedli bodo tudi žalno sejo občinskega sveta. V prihodnji sezoni se bodo dirke Formule 1 skrajšale z 305 na 290 km. Gre za neizogibno posledico predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk Formule 1 je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan! Evo, na Radio Frajer ste v družbi Ivane in Teje. Ja, in danes sva z Ivano že omenile, da ne bi bil danes dan, ko ne bi se punce vzele tak večer zase.
3: Ja, ampak ne za žuranje zunaj, ampak da se ga preživi ta večer noter doma. Ker pač se je glih tak

0: Velike enih idej, kak se imeti zelo fajn.
1: Ja, je pa definitivno predebatiranih več tračev in zgodb, ki si jih obravnava že 10 let, pač definitivno se več pogovoriš o tem, pa če greš žurat ven, ne? Tako da, Ivana, ne mi povej, kva je tist en trač ali pa tema, ki jo s kolegicam vedno znova načnete, tudi če je že zdavnej mim?
0: Pa kvečemo, no, ni tako, ne bi to uvrstila po trače, ampak bi rekla, bolj so to kakšni spomini za nazaj, ali to ne vem, spet z različnimi skupincami. Z enih se pogovarjamo, kak smo se skupaj časih pač družili, igrali, šli pol, ne vem, na veselice. Z enimi imamo, kaj vse se je dogajalo v osnovni šoli, kaj smo kaj ušpičali, mislim, ampak na dober, smešan način. Pač tako bolj skozi naše življenje, kaj se je dogajalo.
1: Ni pa tračal.
0: Pa iskreno bolj mal. Niti ne, lepo. Niti ne.
1: Ka pr nas ni tako. Pr nas ni tako. Zdaj svet odvisen, s kjer mi kolegicam sama, ne? Ampak mi se pogovarjamo o šihto, ne? Jaz sem kar dolg delala v šanku in imam par različnih družb iz vsake gostilne, pač svoje, ne? Ja. In smo še zdaj v dobrih stikih, kar nič te ne združ bolj, kot tudi si v istmu dreku skupaj, ne? Tako da, v glavnem na šihto, ki delaš v lokalu, se vedno kaj dogaja, ne?
0: To pa verjamem, ja.
1: Pa pač ne bo to lepe stvari, ali pa malo manj lepe, ali pa šokantne, kakorkoli. V glavnem jaz bom tako rekla, dragi bivši šefi in šefice, dragi naši stalni gostje, če se vam kdaj kaj kovca, kakšno soboto zvečer, verjetno jaz sem stara ekipa kelner.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Pozor na dolenjski avtocesti, tam je promet oviran med Zalokami in Drnovim zaradi kosov pneumatike na vozišču ter vozila v okvari. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamude zdaj približno 20 minut, gneča je še na cestah Domžale, Ljubljana in Trzin Črnuče. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bo pa jutro še nekoliko bolj sveže kot danes.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena dizla je presegla mejo 2 evrov, za liter je treba po novem odšteti 2,012 evra, potem ko se je opolnoči podražil za dobra 2 centa. 95-oktanski bencin po podražitvi za 2 centa stane 1,75 evra. Tudi kurilno olje je, tako kot dizel, doseglo rekordno ceno, podražilo se je za dobre 3 cente in od danes stane 1,64 evra. ZDA bodo z Dansko in Grenlandijo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov podpisale pred dnevi sklenjen dogovor. Po besedah danske premijerke Mette Frederiksen ta krepi skupno varnost na območju Arktike in Severnega Atlantika ter priznava suverenost in ozemeljsko celovitost kraljevine Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe. Naši odbojkarji so na tekmi proti Srbom blesteli. V osmini finale Evropskega prvenstva v Torino so jih premagali s 3-0 in se prebili v četrtfinale, kjer se bodo jutri Slovenci pomerili z Belgijci.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
7: Vstopnice, Petrol in Entrio.
5: Oktoberfešta Juršinci.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
8: Špan Festival mobilnosti.
9: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
8: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
9: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!

0: Hello!
1: Ojla.
0: Na Radiu Frajer ste ure nek minut čez deveto, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
1: Ja, in če ste še vsaj par ur v službi, jaz upam, da glih ne kličete na pomoč, no bodo pa zdaj le zato poklicali ansambl Dar.
0: Aha, jaz sem najprav zdaj le sem študirala, koliko ur še je do konca delovnika, tako da Ivana, ti si malo preveč optimistična danes, v glavnem kakorkoli že, upamo, da vam hitro mine in da ne boste različili.

0: Dobar dan, Radio Frajer!
1: Dobar dan!
0: Ja, danes vas zivamo v vaši družbi in govorimo o tem, da naj bi bil danes dan, oziroma svetovni dan ženskega večera noter, a ne? Mm-hmm. Se pravi, ne to, da grejo punce ven žurat, ampak da se skupaj podružijo noter.
1: Ja, res je. No, jaz sem pa sigurna, da je enkrat v letu tudi za moške tak dan.
0: Mislim, se tudi če ni, a ne? Se si ga sami naredijo. Ampak verjetno zgleda mečko drugačko pri nas.
1: Ja, iskreno, mislim, jaz, vsaj jaz, ne, si ne predstavljam, šest decov krišajo na platno. Mislim, s tem ne bi bilo nič narobe, pač ful super, ampak veš, kaj mislim?
0: Ja, vem, kaj misliš.
1: Ja, po moje, oni gledajo fuzbal, pa si odprejo kako pivo, pa prigrizke, pa pol imaš ene, ki so sigurno za PlayStation, pa te fore.
0: Ja, mislim, ampak a veš, kaj je men najbolj fascinantno? Veš, kaj je men najbolj fascinantno?
1: Ja, povem.
0: Eni deci se lahko družijo pač med sabo tako pol dneva ali pa cel dan ali pa, ali pa če bi bili cel teden skupaj, ne? Ampak pol, ki jih vprašaš in kaj je ki novega, kaj je on povedal, kaj je on povedal, nima nobenega trača.
1: O, sam
0: jaz
1: res.
0: To ne razumem. Ja, in kaj ste se pogovarjali? Ja, nič, nič.
1: Sam res. No, čeprav je pa res, ne, da so tudi tisti moški, ki so pa mojstri tračov,
0: aha,
1: pa na ženske vse šišnejo.
0: Ja, in te imamo radi, te imamo pa ekstra radi. No, v bistvu, vse vas imamo radi. In frajerje, in frajerke, pa če imate trače ali pa če ne, je pa res, da pač niso pač tako malo bolj zanimivi.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani. Dokaj sončno bo, megla po kotlina bo razpadla, v notranjosti pa bo nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Temperature se bodo gibale od 17 do 20, na Primorskem do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Regulirane cene naftnih derivatov so se ponovno zvišale. Liter bencina stane euro 75, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se za 2,1 cent. Tudi kurilno olje ima rekordno ceno. Tudi Macron in Trump sta se pogovarjala o naraščanju cen nafte. Macron pa je Trumpu predlagal ukrepe za zajezitev rasti cen nafte, predvsem odprtje Hormuške ožine, povečanje varnega pomorskega prometa in zaščito saudskih naftnih objektov. Na pokopališču Kotlja bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, so dobili po noči. Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Slovenski odbojkari so v osmini finala evropskega prvenstva v Torinu premagali Srbijo s 3-0. Še posebej so blesteli v prvih dveh nizih in nadaljujejo z obrambo bronastega odličja. Jutri bodo v četrtfinalu ob 16. uri v Torinu igrali proti Belgiji.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medi.

0: Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča trikotna jasa.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan.
3: Hello, hello.
2: Ja, to je res Radio Frajer. Tudi je pa torek, 22. september in mi nadaljujemo samo dobro slovensko glasbo.
3: Ja, nič ne bomo komplicirali. Na vaše zvočnike prihajajo vzrokovci.
4: Mali papa je rekla pa je šla.

0: Podcast BTC Vodno mesto Atlantis.
1: Ati, mami,
2: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani na cesti Strunjan-Lucija zaradi del na Belvederju. Dokaj sončno bo, v notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec.

0: Poslanci Svobode, SD in Levice predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ker mu očitajo omejevanje pravic parlamentarne opozicije in kršenje parlamentarnih pravil. Kot glavni razlog navajajo njegovo glasovanje proti dnevnemu redu izrednih sej, s čimer naj bi preprečil opozicijske parlamentarne preiskave. Več je povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.
1: Predlog za njegovo razrešitev predstavlja zaščito integritete državnega zbora in zaupanje v inštitucije.
0: Tako poslanec. Mariborski prometni policisti so pri

0: močno presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Najhitrejši moped je dosegel kar 95 km na uro, policisti pa so vse mopede zasegli in zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. Ob tem so opozorili na nevarnost takšnih predelav ter pozvali starše k večji pozornosti. Bela hiša je sredi spora z ameriškimi mediji vzpostavila Trump TV, spletni kanal z govori in drugimi vsebinami Trumpove administracije. Kanal naj bi vsebine posodabljal vsak dan, ustanovitev pa sledi prepovedi vstopa novinarjem v Belo hišo, kar so kritiki označili za napad na svobodo medijev.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ptuj. Se vidimo. Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof. Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
3: Vstopnice. Petrol in Entrio.
2: Oktoberfešta Juršinci.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
7: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žural!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žurnal.

0: mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča je v Ljubljani na obvozni cesti. Zastoji so na cesti Šmarje Koper, Strunjan, Lucija. Gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Ravbar komando proti Ljubljani. Dokaj sončno bo, v notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlog za njegovo razrešitev, o kateri danes odloča državni zbor, razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav in ga sprejema kot legitimno parlamentarno sredstvo.
1: Danes je pred nami še predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki je zame največji dokaz, da delam nekaj prav. Ampak tudi tega sprejemam.

0: na Arktiki, pri čemer naj bi pomembno vlogo imel tudi NATO. Danska in Grenlandija poudarjata ohranitev svoje suverenosti, medtem ko si Donald Trump prizadeva za večji vpliv ZDA na otoku. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na dveh tekmovanjih je kocko sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Deklica se je z Rubikovo kocko spoznala, ko se je vpisala v tečaj, kar je bila ena od njenih številnih obšolskih dejavnosti. Vaj s kocko pa vsak dan nameni 2 do 3 ure.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
3: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
2: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
3: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Vis v Ljubljani.

0: stroškov. Wow, Big Bang.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Naših ni predolg.
1: Če igra Radio Fraje.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so od Razrtega proti Ravber komandi na cestah skozi Postojno, Šmarje, Koper, Strunjan, Lucija. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Ravber komando proti Ljubljani, pred Podmiljem proti Ljubljani. Opoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu po nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri državni zbor odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev so vložili po tistem, ko je državni zbor dvakrat zavrnil dnevni red izredni sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. V koaliciji in resnici so mu sicer stopili v bran, saj razlogov za njegovo

razrešitev ne vidijo. V Kaliforniji so zaradi pričakovanega močnega El Niño razglasili izredne razmere. Oblasti se pripravljajo na močne nevihte, poplave in visoke plime ter zagotavljajo potrebne zaloge in pomoč. Vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko bil letošnji El Niño eden najmočnejših doslej. Ponekod po svetu že povzroča ekstremne vremenske pojave, vrhunec pa naj bi dosegel med oktobrom in decembrom. Na Ptuju so ob današnjem dnevu brez avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti uradno odprli prenovljen in nadgrajen sistem izposoje javnih koles Pecikel. Občina je sistem z obstoječih štirih

0: klasičnih prvič na voljo tudi električna kolesa. Skupno bo doslej na voljo 40 koles.
1: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
11: Mir?
10: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
12: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
13: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
14: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pasata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Senožičem in Ravbar komando proti Ljubljani. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu po nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na portalu Info 360 so objavili krajši video posnetek, na katerem naj bi so koordinator Levice Luka Mesec med vožnjo prižgal modre luči ter sireno. Mesec je ob tem povedal, da je šlo zgolj za nekaj sekundni vklop med poročno

slovesnostjo brata na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Slednje je označil za predvolilno diskreditacijo. Strokovnjaki sicer ob tem opozarjajo, da nepooblaščena uporaba luči predstavlja prekršek. Na Oktoberfestu se je zgodila tragična nesreča. 52-letnega varnostnika je pri atrakciji stolpu za prosti pad zadela in stisnila premična ploščad. Reševalci so ga oživljali in odpeljali

0: hudih poškodb umrl. Gre sicer že za drugi resnejši incident na letošnjem Oktoberfestu. V soboto se je med vožnjo nenadoma ustavila ena izmed atrakcij, kjer je približno 40 obiskovalcev okoli 7 minut obveselo z glavo navzdol na višini približno 16 metrov. Škotski DJ Calvin Harris je znova prislužil mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, saj je na začetku leta v Braziliji nastopil pred 1,6 milijona ljudi. To je bila največja množica, ki se je do zdaj zbrala na nastopu kakšnega DJ-ja.
1: Večja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
2: Vstopnice. Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
10: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
14: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dober dan na Radio Frajer.
16: Dober dan.
15: Evo, Ivana in Teja so danes v vaši družbi pa je tudi en kup dobre glasbe.
16: Tako, tudi če je torek, mi imamo vsak dan tule vzdušje, kot da je petek ali pa vikend, tako da zdaj le pridejo Tomen Kumer in Špela Groše, s tabo je vedno lepo, še predtem ansambel Smeh pa je šla, zdaj le na začetku pa ena taka, tudi petkova, Gadi in pa Martin.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Evo, v družbi Ivana in Teje ste in danes je 22. september. Dopoldne sva že povedala, da naj bi bil danes svetovni dan ženskega večera noter, se pravi, ne da grejo ven žurat, ampak da se punce dobijo noter, a ne, in glavna sestavina dobrega ženskega večera so trači.
2: Tako, ja, o tem smo res prej kar debatirali, ne? In zdaj imamo pa novičko za vas. Pač pri Frajerju imamo...
1: Novičko, ja.
2: Aha. Ja, si že mislila, da bom kaj takega povedala.
1: Ja.
2: V glavnem imamo eno tako lušno rubrikico, ki jo kdaj pa kdaj seveda povemo, če dobimo kakšen lušen trač, tako da to je pa zdaj namig za vas, dragi naši poslušalci in poslušalke. Če imate kak tak masten trač,
1: sočen
2: trač, da se mi mal nasmejimo, dejte nam ga napisati, pa valjda naredimo anonimno.
1: Nobene bo vedel,
2: ne,
1: za koga se gre.
2: Bomo rekli,
1: tako.
2: Marjana pa Jože.
1: Ali pa Marjana pa Marjan, lej.
2: Tako,
1: da bo, da bo usklajeno.
2: V glavnem, dejte napisati ali pa kakšno smešno prigodo, ker ženske, ali pa tudi po mojem moški, smo zmeri veseli kakšnih zgodb, da se jim lahko nasmejimo. Zato, ker resnih novic je itak preveč, rabimo nekaj za

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Senožičem in Ravbar komando proti Ljubljani. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu po nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor bo glasoval tudi o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič na predlog opozicije, ki je očita neskladno vodenje ene od izrednih sej. Podpredsednica poudarja, da kljub možni razrešitvi ostaja poslanka, ki bo delo nadaljevala nepopustljivo, medtem ko stranka Svoboda napoveduje ponovno kandidaturo za to funkcijo. Sicer pa v državnem zboru razpravljajo tudi o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, kjer mu očitajo kršenje ustavnega reda.

postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V Turčiji so prijeli mladoletnega dijaka, ki je danes zjutraj pred poklicno srednjo šolo s puško ranil 11 dijakov, od tega dva huje. Motiv za napad še ni znan, zaradi preiskave o izvoru orožja in morebitnemu strahovanju pa so pridržali tudi napadalčeva starša in dedka. Pouk na šoli je odpovedan. Ob dnevu brez avtomobila je dan

0: Direktor Marproma Ranko Šmigoc pa je še posebej poudaril, da je promet vse bolj električen in trajnosten.
1: V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov. Do konca leta pričakujemo še nekaj dodatnih novih vozil, s čimer bomo našo floto povečali vse do 50%.
0: Tako direktor podjetja.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
10: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
11: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, to je res Radio Frajer, je pa tu torek 22. september in ste v družbi Frajer.
2: Ja, tako je, ura je nek minut čez tretjo, na vaše zvočnike pa prihajajo Duo Surprise in Jazbeci, še predtem pa ta Frišni in Planinska.
3: Marijana,

0: Hello, hello.
1: Ojla.
0: Dragi naši, oktober sicer še ni tle, a ne? Ampak je pa že cajt Oktoberfesta.
1: Res je. In ste jo sva že bili na enem, sicer ne pač glih v tujini, je bilo pa vse en lušten. Bile smo v Franciji, v Šiški, kjer je bilo pravo Oktoberfest vzdušje. Pivo se toči, postavljene so gasilske klopi, ni da ni.
0: No, naša ta tretja frajerka, Lucy, je bila pa odsotna. Zakaj? Ker je šla na ta pravga.
1: Uj, kar malo zavidamo.
0: Ja, jaz tudi, stari. Jaz sem imela tu na seznamu želja, da grem na Oktoberfest, pač na originalen prav, a ne. Sem očitno mi letes ni usojeno, a ne. Tako da se spet prestav na drug let, a ne. Jaz ne vem, kje se pri meni zalomi.
1: Ja, lej, sej dirndel že imaš, tako da si pripravljena.
0: Ja, cajt imam, obleko imam, volo imam, dnar imam, mislim pač, ne vem, kje se zaloma, ampak če drug let ne grem.
1: Ne vem.

0: za enkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Torej sluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam je promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je med razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj. Gneča še na cesti na Bledu v obe smeri. Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicijske SD, Levica in Svoboda zahtevajo razpravo o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Asta Vrečko iz Levice pravi, da jih je napoved ministra Rončeviča o ponovni uvedbi osemletke prestrašila.
5: Napovedati nekaj tako resnega, kar se igra z življenji naših najmlajših, mladine in pa konc koncev tudi s prihodnostjo Slovenije, tako vehementno. No, ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije.
4: Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo ter premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov. Na pokopališču v Kotljah to popoldne poteka pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije. Do nje je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala je tudi žalna seja občinskega sveta. Predmeti, ki so nekoč pripadali francoski filmski ikoni Brigitte Bardot, so včeraj na dražbi v Parizu dosegli skoraj milijon evrov skupne vrednosti. Prodali so 280 predmetov iz njene zapuščine. Dražba pa je trajala skoraj 9 ur.
6: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Auto

0: Tehnovizi na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehnovizi v Ljubljani.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom.

0: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan na Radio Frajer v družbi Ivane in Teje.
5: Ojla.
4: Ja, ura je ta prava za samo dobro slovensko glasbo. Zdaj le bomo slišali Saša in pa Vrtnar. Benmaj in Julija, poklicni smo šoferi, zdaj le na začetku pa Raubari in Venček.

0: En radio za vse.
1: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio.
0: Prvi na vasi in v mestu.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok. Karkoli kdaj stori,

0: priprava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Ojla.
1: Evo, na Radio Frajer ste in konkretno smo že zakorakali, se pravi, uradno smo v jeseni in mogoče enim najljubši čas v letu, čas Oktoberfestov.
2: Definitivno.
1: Ja, in okoli česa se vrti Oktoberfest, okoli piva. Pa okoli narodnih noša, ne?
2: To si dobro, Teja, povedala. Definitivno so te noše zelo zanimive. Zdaj, če slišite besedo dirndl, vam verjetno nekaterim ni znana, ne? To je v bistvu ta ženska luškana noša, ponavadi dolga do kolen, torej oblekca, in prihaja iz bavarsko-avstrijske tradicije, ki pa se je zmeri bolj pač pojavila, razširila tudi pri nas, ne? No, in zdaj tle tema oziroma debata je pa tudi, kako imaš zavezano mašenco kot ženska na tem dirndlu.
1: Ker ne vem, če ste vedel, glede na to, na kateri strani ima ženska zavezano mašenco, to pomeni, v bistvu ženska sporoča svoj statusni simbol, v smislu, ali je poročena, je samska zasedena, karkoli. In zdaj vas bomo me podučile, dragi fantje, ušesa napnite, da ste vedel, kjera je ledih pa freja, ne? Evo.
2: Mašna na levi strani pomeni, da je ženska samska.
1: Taboj.
2: Torej, to je znak, da je odprta za spoznavanje in dvorjenje.
1: Evo, na desni strani je lih kontra. Ženska je zasedena, zaročena ali pa poročena in to sporoča, da flirtenje ni lih zaželeno.
2: Ja, potem imamo mašno na sredini oziroma spredaj. To pa tradicionalno pomeni, da je dekle premlado oziroma, da je to mlado dekle še otrok, v našem primeru, da še ni polnoletna.
1: Se pravi, mašna na hrbtu od zadej pomeni pa, da gre za vdovo ali pa za natakarco na prireditvah, kar je pa tudi priročno iz tega vidika, da se mašno od spredi ne umaže. Ne?
2: Definitivno, tako da fantje, ko greste ven, a ne pa vidite punce v dirndlih, ne vprašati punce, kaj pa ve same tukaj, sam mašne gledati.
1: Ja, morate biti pozorni na tiste, ki imajo na levi. Te so še ledih pa frej.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

Zsuzsával, Szekim, Sene Bodoval, DJ Domači and Shotor and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane je zaprt prehitevalni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Mariboru je pneumatika na prehitevalnem pasu, ki ovira promet. Na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj je na cesti na Bledu v obe smeri. Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na položaju. Za razrešitev, ki jo je predlagala opozicija, je glasovalo 37 poslancev proti 49.
4: Tudi očitek, da sem kot predsednik državnega zbora preprečil sklic seje oziroma sam preprečil obravnavo zahtevanih točk, ne opisuje tega, kar se je zares zgodilo. Obe zahtevani izredni seji sem sklical in vi vseh 90 je priča temu. Sklical sem jo v predpisanem roku.
3: Sledita še razprava in na to glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, kar predlaga koalicija z resnico. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Karigador. Odločili so, da se je nekdanji premier Robert Golob znašel v konfliktu interesov v dveh primerih, v treh so postopek ustavili. Golob se je znašel pod drobnogledom KPK-ja, ker je dopustoval v hiši Tomaža Subotiča, tega pa je predtem vlada imenovala v sveta dveh zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje tožbo. Veliko grožnjo javnemu zdravju pa predstavlja El Niño, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Vremenoslovci namreč opozarjajo, da naj bi bil letos ta pojav najbolj intenziven doslej. El Niño je povezan s segrevanjem morske gladine v tropskih tihomorskih regijah in se naravno pojavi vsaki 2 do 7 let. Povezan je z višjimi temperaturami ter obdobji ekstremne suše in obsežnimi poplavami. Njegov vpliv pa je že opazen od Srednje Amerike do Indonezije.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti.

0: Gosti Brezovica.
1: Najveća veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Uzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečić. 10. oktober, Modrijani, ansambl Stil, Ines Erbus in ansambl Odlom.
2: Vstopnice, Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave.

0: premodi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: Evropa.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: To je res Radio Frajer, z vami pa smo kdo drug kot frajerke na tale torek.
7: Ja, v da vaša družba pa prihaja tudi Jasmina in poskočni še pred tem pa ansambel Aktual in Igra.

0: Ojla.
1: Evo, Ivana in Tesla u vašoj družbi. Mm-hmm. 22. september je in Ivana, a veš koja nas čaka čez dva dni?
0: Ja, čaki mal.
1: Noč Modrijano!
0: Ja, res je, kako sta to ugotovila.
1: Ne, se res, veliko se pogovarjamo o tem, zaradi tega, ker že vsi nestrpno pričakujemo. In sicer 24. in 25. septembra se bo združilo več kot 1000 nastopajočih na Noči Modrijano. Tako da, jaz verjamem, da tisti, ki imate karte, že nestrpno čakate. No, za tiste, ki pa so vam mogoče karte ušle, vam zdaj le povemo, kaj vse boste zamudili.
0: Ja, zamudili boste, oziroma tam bo več kot 20 tisoč obiskovalcev.
1: Noro.
0: Med njimi bomo tudi frajerke, zato ker lahko v imenu vseh rečem, da že od otroštva spremljamo ta pač tradicionalen kulturni pojav, bomo rekli. Za spektakel pa pripravljajo tudi enega največjih odrov v zgodovini prireditve.
1: Ja, več kot 19 metrov visok odr bo opremljen z dvižnimi ploščadmi in, ne vem, sistemom tunelov, ne vem, za posebno svetlobno podporo bo skrbeli več kot 1000 ljudi, pa

Pač jaz ne vem, tu bo res neki norga, to bo spektakel in jaz se res, res, res veselim. Enako. In jaz verjamem, da bomo frajerke tam srečale, mrsi košenga frajerja in frajerka tudi od vas, tako da evo, če se slučajno srečamo, pocukajte za rokav, pa da kakšno rečemo.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj. Jutri bo večinoma jasno, s svežim jutrom in ponekod tudi meglo. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature zjutraj od nič do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10. Najviše dnevne temperature od 18 do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na položaju. Za razrešitev, ki jo je predlagala opozicija, je glasovalo 37 poslancev proti 49. Sledi pa še razprava in nato glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, kar predlaga koalicija z resnico. V zadnjih dveh tednih so se po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije. Zato je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj na policiji v Ljubljani vložil kazensko ovadbo. Na portalu Info 360 pa so objavili krajši videoposnetek, na katerem je sokoordinator Levice Luka Mesec med vožnjo prižgal modre luči ter sireno. Ob tem je povedal, da je šlo zgolj za nekaj sekundni vklop med poročno slovesnostjo brata na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar, ko je bil še minister za delo. Razkritje posnetka je označil za predvolilno diskreditacijo. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da nepooblaščena uporaba luči predstavlja prekršek.

0: www.ter.si. Nikože, nismo švida,
1: repše, vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
0: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
1: Pohod med vinogradi.
0: Se

0: pa s Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Super sreda, super cena. U Meku kepa.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko Veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dober dan.
9: Dober dan.
8: Evo, hmal bomo lahko rekli dober večer. Tale dan se, uspešno, ne hote, zelo hitro krajša. In moram reči, da jaz nisem najbolj navdušena, ampak nimam okej. Okay. Če ne drugega smo pa, ne glede na to, koliko je ura, v družbi dobre glasbe.
9: Tako, in lahko rečemo samo, hvala vam, prijatelji, ker smo skupaj zdržali še en delovni dan.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Jesenski čas zahteva od voznikov več previdnosti. Poleg megle in dežja se med največje nevarnosti uvršča mokro listje. Na senčnih delih postane površina izjemno spolzka, oprijem se zmanjša, zavorna pot se podaljša, vozilo pa lahko v ovinku hitro zdrsne smeri. Več pozornosti priporočamo v senčnih predelih ter jutranjih in večernih urah, ko so temperature nižje. Sreda bo večinoma jasna, s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature zjutraj od nič do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Karigador. Odločili so, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v konfliktu interesov v dveh primerih, v treh pa so postopek ustavili. Golob se je znašel pod drobnogledom, ker je dopustoval v hiši Tomaža Subotiča. Tega je predtem vlada imenovala v sveta dveh zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje tožbo. Prihodnji teden se bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina. Pred začetkom kurilne sezone pa ne izključuje možnosti, da bi vlada po zimi omejila cene. Zaenkrat sicer ne kaže, da bi se te močno zvišale. Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjem je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je še, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Ter.si.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
3: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
2: Pohod med vinogradi.

0: s štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Ati, mami, daj se bomo smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del.

0: skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
1: Frajersko popovdne. Gasa vamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na

Zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Haga briga! Pridi žurar! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem

Liza Osekim se ne podobal, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.